0: kunapachasa irpir warmiña kacha uy política tokena
1: kunapachateja arknaka tapje aksaraya tapje nua tapje toke tapje hiskacha tapje munhan muna waikata tapje hani tukuyap hanyapataki irpiri